xka f m kawa ola nga ipanga mtana kuchu au nga programa ngo sa uje che ka ke radu ke kawe atu ka khai si panga ba kwe khai kwa radu ke nimuru ya ngone tin se va pen ne kha f m ngane mtutu kwe au nga ola nga ngo sa uje che ka ke radu kwe se de kawa ola nga we mtan chong nga ba ku sa anchi ma kaya ke a program nga ba kwanga kwe se de kawa ne kha kawa ach en dir ta kha manite da akwe ale kwa program nga ngwe sa ku ji ga ma kon ka ke wala nga wa kon ha ke ka ba tu kha si pa nga ba akwe khai kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fa ma si da ke tu be en 20 da kha manite kan go su pa ke ma nga ma so ten du ta nga ba olam

x ka f mkawa ola nga ipanga mtani kuchu au nga programa kwa sa wuse se ka ke rado kwa sida ke kawa ola nga mtani chonga bangu sa anjima kaya tama sida ke kawa ola nga mtani chonga akwa nga te ka ua khasunit nga wula ata panga bako nga hida ke khasunit kawa ching nga utu laki ako sa nga nakuwa mko nga hida ke debe mhenwa ka nga mga ikan wuse se ito to kwe singe chukuna kawa ching nga utu laki kawa chika ikan wuse se a tu o ako sing ndi be kan wuse si wa khasunit ke chukuna wa chika mtan chonga ba wula mko isa wuse se ka ke radu ta ako sida ke kawa ya tuwa kaisi panga ba mtani kuchu au nga wala ngi maunga maso tundu ita unga ba ulam